Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du vid Birgit Sinja. Du lursar etter Tjej, Kristlet Kringvarp.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til luft etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det etter her vi en nødvendig parti av Gjerstamal. Og vi det Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pedersen som tekker seg av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henta parten av Gjerstamal, og jeg færre en annen fære spyrer Paul hva du i hånden ligger av Gjerst i det.
1: Ja, det kanskje, men jeg synes det var i tøyslet, men... Det som jag har dratt vid i morgon till rätt övra sänder på just där Kristus här.
0: Ja, oh, yeah.
1: Som ständer där och sätter han kränt, ja.
0: Femte kapitel.
1: Alltså han säger i vers 20, vi där och ta sänder på just där Kristus här. Som det här är god och jag använder vi också. Vi ber jo i sted Kristus har vært satt ved god, ja. Han som kjente ikke synd, gjør det god til synd for jokk. Jeg vet ikke om han skulle være rettvis god.
0: Ja.
1: Det er litt grønne, jeg går i hans her versen. Vi ber å ta sendt på, og ta han sier, ta tog i Kristus, og i vers 19, samt det god hjemme ved seg selv. Og tilråknet har hun ikke syntet for det. Hun lagt ned røyak og når satt her inne. Og vi til å ta sendet på.
0: Ja.
1: Så han satt i hjemme hos seg selv. Så gjør vi til sendet på. Hvis det er Kristus.
0: Sendet på vi gleder på henne.
1: Ja, ja. Særlig.
0: Ja.
1: Det er nok alt særlig.
0: Helt vist, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det er velkjent og at det er... Det er blivet det syste årene livende fire nekvene av åkken.
1: Ja.
0: Bære åkken på av henne og eisen nekvene øren, eisen.
1: Ja, det har jeg forstått.
0: Det er kapitlet her,
1: ja. Ja.
0: Og jeg hadde fornevnet at jeg nevnte så ofte henne. Jeg minns, vi var enn for bare sammen mens du sørvei til et møte, ja.
1: Ja.
0: Og det var det her som kom til meg at... At det her som du lærte, at du i Kristus er samt og god hjemme ved seg selv, og tilråknet ham, ikke syndet herre. Og jeg er så hukt, jeg halte av en stod i Bibelen, etter at det er årene og samt
1: ja.
0: Og satt til året her.
1: Ja.
0: Og opprunnet det er at kommer året av å veksle,
1: ja.
0: Altså pengevekslinger,
1: ja.
0: Eller bytte om. Og jeg minnes fra ta og i Jeg fikk så åpenberingene av Golgata,
1: ja.
0: Hvor Jesus tok mine synd, og jeg fikk hans fri. Altså fra tog løte av hver til å ombyte en verleik.
1: Mm-hmm.
0: Men det gikk faktisk nekv år, ikke for en faktisk inntil ta at jeg sa det så klart, at året her sier opprunalig er å byte om. Og til så sier jeg til jeg, at vi har akkurat synd der kommer vi, og han er så regnleik. Og han hever langt tid til okkar sind.
1: Ja.
0: Så han gjør så gledelig av hans sin egna regnleika inn i okkar hjørster.
1: Ja.
0: Og det er et underfullt versk.
1: Ja.
0: Og akkurat her, det sørste verset, stærfester, så øyla vel at akkurat ombyte han, altså Jesus, som kjente ikke sind, gjør det god til sind fyri okkon, fyrir að vit og í Jesus skulu vera rattvísu Guds. Altså, þetta er fullkomt ombytt.
1: Ja.
0: Han som ikke kjente sind, han bytte om og ble gjørt til sind. Og vi som ikke kjente rattvísu, vi bytte om vi han og finke hans rattvísu, og det Guds rattvísu i det.
1: Og i Kristus.
0: Og i Kristus.
1: Ja.
0: Det er, og tog blir det så... Det er så øyla gode mening at vi er å ta sendet på hvis det er Kristus.
1: Og det må være så det kommer til meg nå Og størst røyde de ikke har gått til at jeg har åkken til sin senter på. Men hvis vi ikke sørger sannløkene, altså, det er det da. Så er det, jeg var ikke om god nok om det skulle fart, jeg vet ikke. Så han er alt da.
0: Ja.
1: Og så jeg akkurat da, hun var hjemme. Særlig at jeg videre ung, så. Så kom det ofte frem at jeg må ikke svitsa. Det er lyfter og god til å give mer. Ja. Mm-hmm. Så jeg tar med lyft noen, det er jo alt jeg har sagt som vi deler for i hand. Altså lyften stand her, men hvis vi nå ikke lærte noen avvirke av dem, så er vi vanlig sendt på.
0: Ja, og det er akkurat det, men...
1: Ja.
0: Alltså jag vet inte, jag brukar ganska för ofta med själva, men till månen som är åren och attarna, det är så öjliga stålar. Till att hända här siktningen av att uppleva sig, är färra sig att vara gjort av rättvisan, regnan och rättvisan. Hon blev så, innan och med första, hon kom inte härifrån. Inte en vitan om att lyfta stand till här, ja. Att information och ständer i bojen, ja. Men en erfaring vi hela i andan som gör det till att i alla mina avfullkomliga som är här stadverka så kom det inte att vara vi att ta sig om detta. Som har sänder på i världen.
1: Ja.
0: Och det är drivkraften ändan där att tjaka på avon till att
1: Ja.
0: Och ens det andra för så vet du.
1: Att vi andan och lär mig att tala om det så att jag kvarger upp helt. Ja.
0: Akkurat,
1: ja. Det är en av dem jag kan själv vara utanför, ja. Och det är många svalna sälar som ligger i syntenes helt. Och här kommer du att det är en akkurat vi var.
0: Ja.
1: Brått nyr och hjärst och sinne allt det om jag själv och ner. Ta påskapor. Fyrstis her inne som øren og hjärsta fyr. Her har vi talt.
0: Yeah.
1: At det var jo noen sangvers, ja.
0: Ja. Men jeg halte akkurat at eldren er så øyla godt dømme på, på hent her andal i avverleggene. Ja. Så vi eldre hevda vi har sitt eldre øye. Og takk, man blir takket til at jeg skal bare en lydel eldre til at jeg børst i Storanskoa. Mhm. Og nekker jeg som skover blant noe som vi hører om, altså, rundt om. Det er ofte bare børst av en tennstikker som blir kastet av skreft, en okkershåvars, da.
1: At jeg skal være løyde til at somret har det torsker, da.
0: Ja, ja.
1: Særlig her som det er, så nekker torsk.
0: Akkurat, da. Ja. Så, og det er antallige mynden av okkerne. Og her kommer vi etter faktisk til kvitsundene, den første kvitsundene, Ta og anden kom og fylte alt det som var her til steder. Og så er det tegnet vi er tungene som setter seg som elds tunger av det.
1: Ja.
0: Og jeg fyrstilte meg alltid før, jeg vet ikke om man ser bøylet av det. Jeg fyrstilte meg alltid før, ikke? At det var akkurat som en stearinljøs, at tungene stod opphendet ved henne. Og det er også naturlig. Hver er tungene til dere? Hun sitter i munnen der. Och hva gjør tunga? Hun taler, da. Og jeg synes ikke det sånn, at det tegnet vi eldtungen gjør det, at vi vet det av andan som du siterer,
1: ja.
0: Taler år som sitter eldt i.
1: Ja, akkurat.
0: Altså, den gode, positive eldtene, som gjør det av mennesker livene.
1: Ja, og det er det også som Jesus 6 taler om, tar jeg på alle sier, at Jag ber för kärvetsvån och det kan vara givet år.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Ta igen letra om molnet.
0: Ja.
1: Så han vet att vi kan konstruera lönda om det var
0: det. Det är nettopp. Alltså, och det är så akkurat här vi älter. Vi tar att det här året släckte inte antan. Och med dem har inte ordentligt det här året. Så vi kunde inte släckte antan. Men ett annat år kunde vi köv inte antan. Alltså inte lägga låg av detta här. Lägg detta vara det som är det bärande och drivande ute. Och som sätter, som väl att ge vår åkon år som sänder på i stället Kristus här.
1: Akkurat, ja.
0: Som gjør til at mennesker til å få fæter og i noen mer enn bare akkurat åren. Til å få fæter og i to løyvene som heser her, man kan si, i eldårene ombå.
1: Ja, ja.
0: Til eldre og løyv, det har vi da ikke det fyrt oss om.
1: Så ble det løyv og frigjør.
0: Ja.
1: Tar, i seg, altså, helt at det er sentralt.
0: Ja, og jeg kjente det så løyv, altså, som i ene nå, at jeg feste ui innan ui mør, det ble løst, og ja. Godt, og heit, alt godt, altså.
1: Mm-hmm.
0: Og ja, et øyelig størst innskje etter at andre skulle slippe å oppleve det samme. Men jeg minnes, jeg kom tanker om det nå, jeg minnes en av de første sendingene vi var sammen her i Lindene.
1: Ja.
0: Ta seg vidt om at her vi eld og løyv.
1: Ja.
0: Og til å fortelle om, ja, jeg har også opplevet til at vi brente kål til åkkerne. Det var min første 8 år, så hadde vi bare kålkomfor at du var på. Og du så til eldre og tittet torve.
1: Ja.
0: Og så minns jeg til å forklare deg til her om at hvis det var slaktene om morgenen,
1: ja. Ja.
0: Så måtte man fære grannhjøst. Ikke be om eld,
1: nei,
0: men be om løyv.
1: Løyv, ja.
0: Ja. Så tatt litt ikke hans hodtøkene sammen. Ja.
1: Til alle kikker og altså til så jag kallar den till att det är man lejer.
0: Att hyra.
1: Hyra, ja.
0: Ja.
1: Att hyra.
0: Ja.
1: Och där har han bestämt mat man gör det på. Till skrävna då och nyasar och så lejer du torver, tyver. Så jag torver som är ägna här till det.
0: Mm-hmm.
1: Och var nu. Du har ett fän. Nu står fytla. Till så stötte man där öskorna nere i ur. Och så kallar man allt för det som ett loft. Så la det här och var löjv, alla måttna.
0: Och den har brännat allt upp.
1: Ja, så och det är så första räk och i. Så för att laskan ligger i skuffarna här. Och så det är då spärkligt sig att alltså. Mm-hmm. Det här kom till att vara papport och löjv först. Och så sa att träffbännar och så.
0: Ja.
1: Och så det är då tar den här till då.
0: Och så var det hett att.
1: Så blev det hett att.
0: Alltså, vi hade bara kolkan för att jag var smaldrång. Jag har inte hört att också om att tänka ta. Men jag vet inte hur man hörde vid kolde.
1: Nej, det var värst. Jag vet inte om att jag blev kört.
0: Nej, men det är så minnes väl från.
1: Ja.
0: Och det vet jag inte om att pappen inte då var väl ett lagfärd. Men det var kallt kvann einasta morgon. Og vi skulle ønskunt og kom, begge foreldre skulle være til arbeidsklokken 8, og vi på Badjan skulle i Badnagær, eisen i Arne Tia og sånt. Så at drekka måneder om morgenen, han ble alltid gjørt det ved en primusapparat. Jeg synes ikke ondt å snakke om det, men så er det svært da.
1: Det var nedhjelpen.
0: Ja, det var nedhjelpen.
1: Og ofte sendte han til primus, så det ble høyt, og ja. han varmte oss.
0: Akkurat, ja.
1: Så kjørte han kjettelen og til primusen og sånt. Det var ju lukka som att det är som jag var som man tar tjäget kika i armar för att lära på oss, men helst hjälpa han till.
0: Allra helst, ja. Ja.
1: Ja. Ja. Men då han tar sig ju in och säger om att det här var läremorstare, alltså.
0: Ja.
1: Men ankar hirar.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja, 20.000 lärarmästare.
1: Ja, 20.000. Det är en sorts tvålopp som är så.
0: Ja.
1: Man mäter det, ja. Äggvistliget, liksom man ska säga. Ja.
0: Det här vill jag skriva. Ja.
1: Och det är ena för det samma område som vi två som det är. Som är så höjdlagt. Och.
0: Ja. Ja, det är 4.15.
1: Ja, det är
0: han säger, om de så här var 20.000 läromästare i Kristus,
1: ja.
0: Så här var de ta och inte näkva fetrar. Då i Kristus Jesus i er tid vid evangelion om bötten mynna.
1: Akkurat.
0: I amen tikkun tog i vere efterfylltjära mynna.
1: Ja. Är det samma brev i ett lång?
0: Nej, det här var 4.4.
1: Ja, det är 4.4, ja. Ja. Så det är nekva aktiv och en samkomma och bära av det som inte är så gott och som är så gott.
0: Ja. Jag har alltid att det här tossar och medlemmar nekva och månen och medlemmar att häva mycket teoretiska informationer i ordan. Och så hit som är det viktigaste är hjärta.
1: Ja.
0: Att hjärta är ute och hjärta vitt av vi och medlemmar.
1: Ja, det men det är så om ett litet kött är hjärta. Hjärta är farfångt, det är något som man ska säga.
0: Ja, ja nej, jag har också märkt som sådana att som förälder så lär man sina böden.
1: Ja.
0: Man hör så hjärtans inte fyra dämona. Men lärare, allt gott om tid, det gör gott arbete. Det tycker jag att hjärta vi, men det kan inte bli på samma måte. Det har en hel flock av bötterna, och det skulle göra att man lärde om informationen.
1: Ja.
0: Men här tar han om lärare och mästare, alltså han kör ett annat stöje.
1: Ja.
0: Och hur är man lärare och mästare? Är det att man äntligen vill ha avhöraren till att växa och bonast eller att man själv ska tjäna pengar till dömes eller att man själv är ivrig efter att få tillhängare till sina egna lärare det kan nästan vara men fetrar, föräldrar de har varit det hjärsta läge som ber av ötlarna
1: det har vi skrivit när jag kom till bröden om fetrarna Kanske det var värt i salmakarna.
0: Akkurat, ja.
1: Som tar skulle göra rockskap.
0: Ja.
1: Till det blev bra, no? Så tar skulle göra det soffa inte.
0: Nej.
1: Men tar skulle göra det av glädje.
0: Ja.
1: Tar skulle göra det soffa inte. Det är tyckon inte till gag.
0: Nej.
1: Ja.
0: Det är tillnämligt, ja. Det är...
1: Ja.
0: Vad är det Malakias alltid som säger det här? Om att vänta görst om fjärdarna till bötterna.
1: Ja.
0: Kan du gå vid och finna det här. Så långt här så gör vi det efter klarst och tydliga.
1: Ja, det är så senast han nästan tillhört för att det finns det.
0: Ja. Han väljer, ja. Jo, nettopp. Gamla testamentet ändrar vi tog.
1: Ja, det
0: är sista verset i Malakias. Kvar han säger här, vi ser jag läste den näst sista verset. Jag sände till kon Elias profeten. Och han där var Herrens historia och öle kommer. Han skall vänta görst om fädrarna till barnarna och görst om barnarna till fädrarna till herra. Ja.
1: Ja.
0: Och så hade hon det här där, men god som färger.
1: Ja.
0: Han kommer inte fram för en som färger i Nya testament. Så jag har alltid tagit upp det att det är öda kjolsamt. Det är inte för att vi Jesus att tala värre. Han har sett mig, har sett färgermånen. Och allt det som han tåsar om färgerna.
1: Ja.
0: Och det ligger allt i just här, i hjärsta länen. Vi är föräldrar. Jag har omsorgat, du sagt det i ödlån skapare värsten och ödlån kreatur som jag har omsorgat för sin avkom, ja.
1: Det är hotäckande att läsa.
0: Ja.
1: Jag sa just i morgon, där Moses skulle till en nöjmörd. Så jag var här och jag har nu släkten med honom. Och en av mig som är ett navn och jag har alltid haft en nöj. Hon kräver jag visst ner. Hirskingdom som jag har lagt ut.
0: Mm.
1: Och då lyckade jag kärra när han tog in. Så kallade han henne. Jag vet att han som visste allt. Alltså. Han var uppvuxen och gömmer. Och då tog han henne. Och herren säger på en av igen att du räcker med och täcker människa till lojare är som har varit och är det och ska vara allt det som det släckte med också när jag var så det köpte er att man gick upp på en person och han har varit här och här och här och så är han sista ordliga kunder och i att loj Men han kan nok ikke sette oss opp med det. En god til dere.
0: Nei, feir dere.
1: Feir dere, ja.
0: Ja. Det er Hebrea brev, nevner at eisen her i kapittel 12, om at her at folk von annan brenna.
1: Ja.
0: Han sier her, ja, et godt år her, som jeg også har noe enn det ene. Leder dere halte og viselig fast ved Jotting, vånar okkara. Tui han trofaster som gav lyfte. Leder dere ikke å være gater kvar etter øron, så vi får kvar annan at brenna og i kærleika og gav om verskommet. Så det akkurat det.
1: Det må ha vært veldig avvurskjert her. Jeg får ikke en annen tidlighet.
0: Ja.
1: Og det ser man negativt, altså. Hvis man får en annen tidlighet, tror jeg at
0: du har ringt
1: sånn, ja. Så er det lykke ringt den, den skal jo være inn, som det er godt.
0: Ja.
1: Den rette veien.
0: Ja, men akkurat kattel og forutsetninger eisene, det til det gode.
1: Ja, det er alla konter.
0: Ja, men det är rätt. Alltså, det är människor avvärskast öjligt av kvar norrån. Ofta har vi också om bara det här till att vi i färgen här var så öjligt nekvar imiska dialekter. Det må vara en eller annan avvärskan av kvar annan som gör det här. Man säger till dem som såg att du kan höra mån av kvar byggt och falska kämre ur. Ja. Vi gamla tror jag har färger ju värre. Alltså vi är ganska isolerade igen, men inte på samma mat. Men inte bara kjalt landet, men hur byggt vi är och isolerade från hur jag är här?
1: Ja, jag har det, ja.
0: Du tjekkar inte till så mycket, och vi är ju byggt någon kvann där. Det var längt i mitten.
1: Ja.
0: Så det har avvarskat kvann annan så läsande att Malboren blev den samma. Och så kom så till en ära byggt. Ja, så tog sig sin rörelse, ja. Och till att det är avvarskande mellan människor som
1: är avgörd. Jag kan göra det just nu, att det är gamla djärn. Det hette kotcher och allt det där. Och så kom män ur Hattarvik. Och han plattade att lägga sig att lusta. Han förstod någonstans. Och så lustade han det där. Alltså, störst förstår jag allt. Bara inte problem. Men det var det som där satt och det måste jag ändå lycka som spyrja om allt.
0: Ja, alltså dialekten är inte så starkare i det där våra.
1: Nej.
0: Men det är ju bättre än vad man säger. Det är en kärma vitt och ja.
1: Det är en större spårningar hvis det såg jag som det kärmer något här för det. Allt där fram.
0: Ja, det är färdigt nog, men...
1: Nej, det är kärmerande alltså.
0: Ja.
1: Det är det kan.
0: Jag kan lycka nämna till er Eisner som snackar om det här att i Uslandet och med utlänningar är öjliga lojter av dialekt.
1: Ja,
0: det är rätt att löj i Eisner tog att bygden er tar våre øyelseslærere. Det var godt nok en stor øyne omfra Vestmannløsjen her, men det var rævlig lengt i midtlene. Og så er spørningen, hvordan blir det til at de ikke har med dialekter på samme måte? Og det er, som jeg har kanskje tve svære på det. Og det ene er at de har haft skriftmålet, så redan er langt enn vidt. Og det er jo være ens, og så har prestene i tøyene, og de har haft bøyblene her i flere hundre år, altså. I 400 år har de haft sin egen bøyble,
1: ja. Ja, bøyblene, ja.
0: Og prester rier rundt fra bygd til bygd og låser ur bøyblene, fire falskene. Det har vært så hilde å være årsøkjen, og er det så løsende, så er det alltid det her vi avvarskene.
1: Akkurat.
0: Ja. Hvordan vil du avvarske hver annen?
1: Ja. Ja, det är flott av det.
0: Ja, det är en verklighet som vi alltså vet av att vi avskräck från annan.
1: Ja.
0: Och ta och i väl är alltså det är lustigt det med alla. Det ser man ganska spännande men. Men man sätter bullar upp sig själv och man rör en formulera orden så gott och ger intryck för att avska. Och det är finns så slavigt och ja.
1: Han tills han sparade mig om jag har tagit sted lopp.
0: Nej.
1: Ja, det var han som kvart med till han fysioterapeut.
0: Ja, ja.
1: Ja, det är med den där.
0: Ja, ja Terje.
1: Terje, så spurte jag mig, men du kan inte gå in och visa. Jag känner att Terje aldrig låg för något som Martin. Det är rattestan alltså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så tar han kommentar in och behöver folk väljas.
0: Mm.
1: Och så tar jag tänkte, det var ganska myntligt när jag var sen. Vi tar att ha sitt lopp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Men det är en väldigt månader att välja människor och välja han som är i Brötlund och som är framvid Jakob.
0: Yeah.
1: Det är så underfullt och frälst som vi ska kött komma fram och vi vill ge oss. Det är väl att vi är det här som vi tar och höjer med.
0: Ja. Mm-hmm. Yeah. Akkurat, ja. Yeah.
1: Och som vi har lagt allt det här till rätte så att tojerna kommer och tojer månen färre och... Och så ser sangren där man efter man efter att sak runt om allt. Och allt det här men så har också så här tid att du först fram för det kan visa sig med av det här. Jag vet det är så jävla olika.
0: Mm.
1: Men vi får fram till näka som är fullständiga åt. Och halt. Och det kan omkant och när det inte räcka. Alltså det var allt och i. Så här är det en äck som för att bröjtas. Men själva inte vi för att bröjt. Som skriver ständigt att här är när anten och allt vi som vi omkant för i anledning. Är aspekt av vårt gods. Vi vet vi ombröjt. Till samt ord från herran som är anten. Från ord till ord som är herran i anten.
0: Ja, ja. Till att det är.
1: Ja.
0: Och så är det att han det här avskanden och han hävra åkomma.
1: Ja.
0: Och hon är så var sikna. Så hon är fullkomlig utan fördömning.
1: Ja, han är fördömning.
0: Hon är full av kärlek. Ja. Av accept.
1: Mm.
0: Och hvis vi inte vill kanske känna det så kunde vi ha lente till att vara bänken. Ja,
1: topp.
0: Och inte tåra komma för nära. Men vi alltså vi tror som god fejer här vid Givi och hon visar sådana Jesus. Så häver han, man kan säga han häver blottas ut hjärsta, fullkomliga. Han häver, alltså här är han inte efter. Så han häver Givi och hon allt vid honom. Och tog är att det här, han är ahajdan som då börjar vi, att det är att vi,
1: ja,
0: vi bia människor.
1: Ja.
0: Vär jag satt vid goda.
1: Ja.
0: Det är det värsta alltså.
1: Ja.
0: Han har givit allt. Så allt är till rejare.
1: Kaj har en bok som har lärt mig få att göra. Hon har ju sådana forskjelliga söver utland. Sannar, så säger han. Kaj säger allt berättningar.
0: Mm.
1: Och här var med ett land och en gråsmigel alltså. Och han är en smyga och han är en ekvagera. Och så var det här efter en fatakor som rönt att tala om Jesus. Han kom in taktliga till ända ner. Jag vittnar för honom, men kvar jag för så blev han avvister. Alltså. Han blev lukas och spottade av honom.
0: Mm.
1: Jag visste ner krossminen. Och så läs han ett på morgon. Jag har den i er och sen kör det lite ut i morgon alltså. Och så kommer han in och en dagen och han kör han på den här vägen. Så han har sen fick år upp och så han för att gråta. Och så säger han och gråter någon. Att det är inte tog att er vill komma här. Att det kommer.
0: Mm.
1: Men det tror jag han som vill frälsa till. Han vill så gärna att du inte får förtappt.
0: Mm.
1: Men att du ska släppa här som är färre. Och vet så jävlar vi rakt. Samma vid honom. Och förklarar hon evangeliet. Jag gröjar jag ner och gör det illegal. Och så. Och så fär han. Men det var nettopp og her som bådskapet. Her var det fergen i Gjerstad, første ferie, sa han. Og han fer ut svintene, og han kortet en av seg, og for inn til kona, og fortalte kona. At nå med han ved Gjerstad, og det var ikke for meg, at jeg er han til lunches. Men så sier han ikke, som, det er forbundet til Gjerstad med. Att jag kommer inte till att jag vill komma till det. Till han som äger mig, som driver mig till att komma till det.
0: Akkurat, ja.
1: Och tar han också sin dronta, så måste han gå och täcka. Att det är möjligt än det vanliga. Alltså.
0: Mm.
1: Och så säger han, vad ska jag göra? Säger han kona. Ja, men förspira, säger han. Han fyr så av stegen, og han passer synder, og kommer inn i gongen, og benker på at høyre han græter.
0: Mm.
1: Og han sier vi har han akkurat hatt det her. At jeg har det tomt, du måtte ikke kjente meg etter.
0: Mm.
1: Så vi har gongen noen fyrelse som er reist. Og da er han høyre han, det kjære, og ønsker seg om hvordan han er i ferie ved henne. Da røpte han en tid. Altså, det er så veldig grøypende jeg leser det. Han røpte til han. Og nei, nei, nei, sier han. At du rakte meg. Året rakte meg. Da jeg var her og Janne. Og så han bor av altså. Han bor av altså. Passet altså, ja. Ja. Och Simon nu, och så blev han frest i sina gråsbyr. Förlåtlig röjmat.
0: Ja. Ja, ta i året för och Gjerstad.
1: Ja.
0: Från Gjerstad till Gjerstad.
1: Ja.
0: Det är, men i ötlandes ner. I ötlandes ner så är det här Guds Gjerstad-läge.
1: Ja.
0: Som bara kan uttrycka sig djökt nog om vi hela andan.
1: Ja, och det
0: är. Ja. Du ändrar det här allt andet, som Paulus säger i 17 Korinther 3, att bokstavaren dräper, men anden ger livet. Ja.
1: Och då tar jag ger det här och om livet.
0: Ja.
1: Det är så. Det är inte möjligt att vi inte känner livet, det som vi trycker på.
0: Ja, att han lever i åkken.
1: Ja, att han vinner av åkken först. Så det är sånt att skälla. Och Herren släpper så att vi ska gå i sin likadana.
0: Mm.
1: Det är inte han tog ju färden.
0: Ja. Vet du, är det att hända på i stället Kristus? Sånt att vara god till ammet i åkken.
1: Och så är det
0: att hela sin god.
1: Och vi ber i stället Kristus så är det satt vi god.
0: Ja.
1: Sålt vi han som ikke kjent til synd, men som godt gjør til synd for jeg.
0: Ja.
1: Så vidt jeg har noen kunne være rett og så godt. Det er til å alt, det er utrolig,
0: altså. Ja, det er det. Men vi sitter ikke her store myntene, eisene.
1: Ja.
0: At godt, at Jesus kommer og renner opp som en veik planta, som vi sier profeterer om han. Og så gjør han okken løyve. Han vinner okken løyve ved at dødja fyrer sin drøkere. Og så at vi kunne få løyve, få rettvisene. Og så fer han av sted av hjørnet. Men talsmæren, hele anden kommer. Han tenker bygg ved okken. Og nå forteller Bibelen okken. Det er ikke noe som vi har funnet på. Nå forteller Bibelen okken. Ja, nå er det vidt like, man sier.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Den ligger kanskje akkurat nede i templet eller annet.
0: Ja, og limer er like ham i hans her.
1: Ja.
0: Og eisen, som man sier, eisen limer hver annars.
1: Ja.
0: Og det er alltid fætlige tøtninger med ikke for akkurat. Øtla, få, fætter i hans her tankegang nere.
1: Ja.
0: Tøy at så er det ikke jeg. Et langt annars som sier til jeg.
1: Nei.
0: Men så er det han og i akkurat. Som gjør et versk som er så helt og fætlig og størst. Og størst da. Og en som eisen hever vi er framvidt av meg nå
2: ja, vi gjør faktisk fyrre dagen. Det er dette livet som vi bærer vi okken, enn ta 8 år. Enn ta 8 vi sier noe antallet, eller noe sånt, ja. Tøy at verleisnet, han bor i okken. Han er tidlig byggfer, og han får ångan ved oss det etter. Og hans største innskje er å slippe av vi, bare vi av vi være, og er det her som vi er, at vi bare hese, faktisk hese himmelske atmosfæren av vi og kom. Tøy at han bor i og kom. Ikke tøy at vi tar noe av oss og kom, men tøy at han er tidlig bygg for i og kom. Og tøy tåser han om og kom som egenskapning. Et menneske. Som godsmenneske. Som likame. Som broerne. Som sett sammen av, og han bruker myndene, eisne Beie her, og Fyra Krinsjei, og eisne Rombrandtall, om at likame hever nekva limere, men tar det eit likame. Og så lest, altså, tar vi livet, og i hæsar fætene dine, ja, men så får vi all kapping, og fyrir så vidt eisne all verja. Vi tar ikke bruk for å verja okkur, om åter hæsar lærerne, eller hinar lærerne, Tøy jeg vet er ui honom, og han er ui okkom.
1: Ja, ja.
2: Og vi bytter hver annan opp, altså lukka mykje, tar vi takket av menneskene, lukka mykje hver vi så høyre heima. Og det er, Guds tanke vi okkom. Han som har avgjørt at han skal savne alt at det leita.
1: Han er til andre annars som kan det.
2: Nei. Så... Ja, det er virkelig en bådskap som verdt å være sendt på for.
1: Det er vist. Han sier her, og i fyrre, kvendt fra fyrre, da han tar seg en hushaltere, så da skulle vi være rocknøyer, som tjener krysser. Og hushaltere river løntemål om gods. Han har skrevet seg hushaltere om at det skulle finnes av hverandre trykker. For meg har jeg et løyt i et ekvillig løyt i å tøye. Jeg har vært dømt av tykken. Et eller annet menneskelig ikke omstående. Jeg er dømme vi er ikke selv vår eldre. Vårst var ikke ikke ved meg selv, sier han. Da er jeg ikke for det her at du kjørte. Nei, han og dømer med Herren. Dømer til ikke fire togene, og Herren kommer. Han som bæger skal løye fram i ljøs det som fjallt er i myskren, i myskren hon, og åpenbæra rå hjertene, og ta skal kvar øyn og kvar få ljøs ut. Fra god.
2: Ja.
1: Og dette er vi, for jeg tykker jeg skulle heimfors til min Charles og Apollos, så tid av åkken kom og lære. Hette ikke uten til som skriver stenter, for andre av tykken skal blåses opp for øynene, etter med å gjøre.
2: Ja, det er akkurat det. Ja, det er han sier det akkurat her,
1: ja.
2: Ja. Tror jeg, vi der er etter honom. Og det neste verset er etter her.
1: Ja.
2: Øyla taler han det, hvor gjør tær nækka fram om?
1: Ja.
2: Hvert hever du som du hever ikke finnes i giva?
1: Ja.
2: Og hever du finnes i det giva? Hvor råser du tær ta som du hever ikke finnes i det giva?
1: Ja.
2: Så
1: ja. Og jeg er en løgjen.
2: Akkurat, ja.
1: Det er en løgjen.
2: Ja.
1: Han vil til hava åkken med at være løgjær. Og ja. Han er finnet oppfylt.
2: Ja, ja. Til han syrst fyrir sjolver.
1: Han er syrst fyrir sjolver.
2: Ja. Og så heter verset som naks korsan er vi inne i A-S-ne som stendur i som samme kapittel som er sett meg rundt. Korint 5,
1: ja.
2: Som han sier at her etter kjenner vi til ångan etter holdt noen. Om vi så har kjent Kristus etter holdt noen, kjenner vi det han jo ikke langt. Så om du egner Kristus er han nødgjørskapningen. I gamle fære, det er vår nødt.
1: Ja, ja. Men det er ondrest, det ble vi ondrest, det er jo kvøy. Men jeg tror jeg skiljer det. Det er noe jeg er givet ved at jeg var nøkken, altså. Slitarboy, som er kalt det, altså. Det du får tølge opp og du arbeider alle dagen og du får smøre sang og du klarer ikke en gang å lese nek. Det var en tøy mot liv som fortsatt. Mm-hmm. Men nå, det en øyne måneder. Så jeg må bare takke han for at han lette meg på så en av gamle mennene. Anders sier, jeg er ikke finnes fætrevis. Mm-hmm. Så det er sånn at han skal få seg, fætter høy. Det må jeg bare si, altså.
2: Ja, ja, ja. Vi tar finnes jeg valsiktene år, og en valsiktene en antar til at det er året opp for dere.
1: Ja.
2: Altså, teker av Kristus og gjør dere.
1: Alle tegner.
2: Ja. Det er det verlige livet,
1: ja.
2: Altså, vi sitter nemlig at vi kunne en dag vi kom til hjemme, så bor vi så ikke falsk færre gang en eller annen vei, eller imenske veier. Mm-hmm. Så sier bare sånn at alle mennesker, alle disse falskene, har et mål for sånn en gang.
1: Ja.
2: Altså, hva er det færre? Og, det vet jeg ikke, men det vet jeg hva det skulle, hva er det skulle. Ja. Og så er det eneste vi dere lover her, iverordnet seg, altså, det står helt ned, ja. Vi er ikke uten endamål i akkurat løyve. Det gjør unge mening.
1: Det sa, og med det er hodtakende at lærte seg løy.
2: Ja, ja.
1: Det er noe som søster inn, og så har vi sånn at de kjøpte en gærk for en kveld. Og så har vi sittet inne, og så knapt jeg. Så norskast klokken er trøy og tager visen er trøy, ja, sykrust. Og så feg jeg alltid omkring å køyre meg ut av sykrust, ja.
2: Mm.
1: Et litt ferdig gang går jeg bjør meg på øyet og klart,
2: ja.
1: Og så kom jeg av sykrust, og jeg vet ikke hva den ferdige visen. Men ferdige visen.
2: Akkurat.
1: Og så ble man stedt i for mennesken og sånt. Som du altså ikke kjenner, og som kanskje kjenner til. Og du opplever noe som bare Herren kan lete deg oppleve.
2: Mm.
1: Altså det er ikke noe som var planlagt av meg her.
2: Nei.
1: Men det følte jeg at jeg skulle fære, tog jeg være noe som og til man så over vidtje hantan og hantan og teg og sitte tjallam og bygge for dem og lids for dem. Og du merker det her. At det var løyt.
2: Ja.
1: Altså, hantan med han.
2: Akkurat. Ja. Og det alt ligger ui i samme løyven.
1: Alt ligger ui i samme løyven, altså. Så som du sier, Janne, så du bjørs ikke at gjøre det her ursyn så at at her som du erst, her kan stuvera til her som du erst, altså.
2: Ja.
1: Jeg har gått snøy, altså.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Det er, altså, han djever okken møvleggende reisende.
1: Ja.
2: Det er, ja. Det er alt verst, Paul. Det er helt visst, altså. Som jeg har nevnt, nå har jeg holdt i korsene, at det har vært 20 år for å begynne på at det er. Og hvis man bare husker rent menneskelig, hva annet kunne vi ikke ha gjort det, sier Arne. Men her er det veldig verst.
1: Men det, her sa han noe som jeg ikke sa, men som du sa. Og du løyte deg, du fann en mann.
2: Mm.
1: Som det er så, jeg vet ikke hva jeg skal si om meg selv, men Men du kom så bruka mig och kom du till bruka mig så kom du här nästa som bruka mig.
2: Ja, jag hade tagit den rätta rätt fyllt jag att han brukade jockorna.
1: Ja, det gjorde jag.
2: Men i minst öyla väl hade jag att verkligen leta efter en person som kunde bara tåsa ut från hjärtan. Så att han att jag som det tog den jockors firma vill få en jar som du huxar i om. Och så, men jag är öppna alla tyna för ötlån. Ja. Jag vet inte vad du så för att säga det alldeles väl.
1: Nej, nej.
2: Men jag tror att det är hjärtamål.
1: Ja.
2: så bäst det snacka. Det är gärna att vi vanliga pratar med mittel människor. Då tar människor tåsa ut från hjärta.
1: Ja.
2: Och till hjärta.
1: Mm.
2: Alltså, det kan uppstå att helt speciella löter ta herren ut och ja. Och det har vi upplevt några färder. Jag har inte upplevt det så ofta som du är så tillvittad om dina tjänaste mittelmänniskor.
1: Ja, men jag säger att det är tjänaste när jag står. Det är honliga som är väl lasta i mina skuldtjänster. Att det färre utav sjukhus och sånt där. Och visa. Det kände jag bara av mötet, men jag vet inte.
2: Ja. Du följde att du inte fick ta ut till Jönvikna?
1: Ja, det var det som skulle fast från handen, ja. Så jag måste bara säga att han tog en som är färden, samma vi här och nu att det här, ganska, man känner sig ganska mer i höjma, eller som man ska säga, att vi tar mot till havnar och in i ett rum att tacka upp. Och det var så här. Men det blev lika väl omättaliga. Omättaliga hon har lite, och jag har ju någon fungerar det här.
2: Ja, så kanske jag myntar åt det.
1: Ja. Ta om inte hon allt alltså.
2: Ja. Han går till ta mot oss han. Och var Ulvus är nu va?
1: Och är Ulvus.
2: Ta var du faktiskt. Vi tog inte upp. Vi var direkt i luften.
1: Ja, bara inte luften. Ja.
2: Halt av var bara ankra en tvärt tjuja för kvar. Vi visste att vi inte kunde vara mycket där så tog vi det upp. Men det var inte ofta.
1: Nej, det var inte ofta.
2: Och det var utanlands så jag ringde till dig.
1: Jo. Det stämde angstans att det är väl billigt av Lutlund,
2: ja?
1: Ja. Ja.
2: Vann vi inte där igen till att börja vara vid Lutlund?
1: Ja. Detta.
2: Är du något lätt att säga, Paul?
1: Hur långt är du kommit?
2: Nej, det är något mot rätt hus det ska vara. Det är rakt.
1: Jo, det var rätt i sista. Det är läsat här. Då har jag 24 tuggorna.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Aren har en kämmer. Han som bäger ska föra fram i ljus det som fjallt er och i myskronon och åpenbära ra hjärtnarna och ta ska ha en kvarfare och se från god. Och så säger han detta brövor här vi är för det täckare skuld heimförs till Munchals och Apollos. Så tid av åkken kunde lära detta. Inte utom det här som skrivas ständer.
2: Mm-hmm.
1: Nu kommer jag till det här som till lagt så stannat det här. Det här som skrivas ständer. Det här kunde lära detta. Inte utom det här som skrivas ständer. För att ången är tycken ska plassas upp för i ögonen och emot i ögonen år.
2: Mm-hmm.
1: Hvor gjevet her nækka fram om? Hvert hevet du som du ikke finnes gjevet til å telle deg om? Og hevet du finnes det gjevet, hvor råser du til å som du hever ikke finnes det gjevet? At dette er rett til det,
2: ja.
1: Bønrett.
2: Ja. Ja. Nu säger han att det här är för att ången är att ska blåsas upp fyra ena och mot i öron. Och det är ju akkurat det här som Korintbrev börjar vid.
1: Ja.
2: Hvis vi spålar fram till första kapitlet.
1: Ja.
2: Så säger han här att Han sier her at men jeg anmenn til brøver vi navnet Herre okra Jesus Krist, at de må ødel tale hei sema.
1: Ja.
2: Og at flokka drottet må ikke være tikkere midler, men at de må være fullt sammeint i sema sinne og som i åskoan. Og dette ligger at du haksta støy noen her. Det er ikke til at vi skal være samt om, nå gjør vi dette og gjør vi hatt det på hendamaterne. Men at tala det samme som anden talar. Tror jag att du är mer sagt om tikkum brøm og at han skal kloa og struje tikkum midler. Jeg mener vi at en og hver tikkum sier, Paulsamauer.
1: Ja.
2: Og andre sier, Apollosamauer.
1: Ja.
2: Kefasamauer, altså Petersamauer. Enda Kristusamauer, sier onkel. Og så spyr han, Kristus bøyte sjunter, vær Paulus krossfester for tikkum, eller var til døpt til navn Paulusara. Så til liksom traveren og jøkne brev i eisene, for en stor part, heter, at det må ikke være skillnader, men enleit,
1: ja.
2: Og i Kristus, ja. Ikke i en kvar som helst, men og i Kristus, ja. Og her og i 14. kapitlet, her og i 11. kapitlet, nei, 12. kapitlet, her det han sier, tror vi, en og andre var vi jo alt døpt, at være ett likam.
1: Ja.
2: Anna kvars vi nu jötar, ettla grickar, träler ettla frals och vi tar var öll finche ein anda att dräcka. Och här är det alltså inte för vi är vi tror jag nämnt om att likam är ju helt ein lime men ekvara.
1: Ja. Ja.
2: Ja, ska du bena på en sån här, Jakob Paul? Ja,
1: tack för det, att vi tar av. Kunna se det er i den. Tack för att jag har det. Tan frivit njota och tan. Tan glädje ta ber. Tan jag vet komma. Vi har lötat här. Och det är det som tog inser här. Och vi tackar dig för att du sa till lockare här. Och du talade till lockare och rattar löt. Och byggde jag upp till av era. Sente på hvis det kristusar, som det har vært til å gjøre med vi åkken. Og vi byr hvis det kristusar, så at vi godverer, så at vi han, som ikke kjente til synd, men som godgjør til synd for åkken, for jeg vet, og i ånden skulle være godt rettvis. Og herre, til at heller som enka, hakre,

Till torsdag efter, tjej. Inte du har stålåkon och jag har sändt att gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samarövr, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontoåkare i bedre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 2 7. Tack för stålen. Hetta tjej, kristligt kringvarp.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-6-6. Takk for stolen.

Men som mongon som tog emot i honom gav han måttla vera bönngods, taimon och tryggva navne hansara. Ta den borstur vilse sonaren var kommit så längt borstur heimannifra och satt i mitten sonene kom han att huxa om färgeren som han var färd utfra. Och här gjorde han näka som kom att bjärka honom ut ur hese stövå. Han huggde upp, gick ut sig självan och började gänga heimaktor till färgerhuset. Och medan han ännu var längt borstur så har färgeren han och han förrennade mot honom för att täcka mot honom. Han gav honom nudgkläger, nudgan fri, rönt sig han från innast bottas. Hette himmelen, herra gör, kunna vi säga. Tog hon tog i munnen hon, gjötta Jesus som herra, och trorste hjärtan hon, att god röst han upp från en dejo, så skall du vara frestor.

Lördagen 7 juni i Saltengara så bjöd vi till tiltaget samman om fjören. Det är kristna samkommer och fällagskaper som bjöd till detta här tiltaget som kommer att gänga fyrelse vid förvarande borgarshuset och maskinhandeln här på Höjavän. Bjöd vi till störst kaffe och kögebor och till bötterna vid hoppeborger, vattnatiltak och utdräckande. Tonlager vi är sjåvande av Skrån i Øysene. Vi får att höra Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur och andra som kommer att lodäga. Till dess ända vi en sinjevilöte. Så vi är hjärtliga välkommen till detta tilltäget som vi är lejardagen från klockan 13 till klockan 16. Och i Saltengara, ser man om fjören.

Lördagens satta juni och i Saltengara så bjöd vi till tilltäget samman om fjören. Det är kristna samkommer och fällagskaper som bjöd till detta här tilltäget som kommer att gängafis vid förvarande borgarshuset och maskinhandeln här på Höjavän. Bjöd vi till störst kaffe och kögebor och till bötterna vid hoppeborger, vattnatilltäg och utdräckande. Tronløyker vil sjåvande av skrån i øysene. Vi får høre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Vatna Kaur og andre som kommer til Lodega. Til dette enda vi en sinjevilløte. Så vær hjertelig velkommen til dette tiltaket som er leierdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, sammen om fjøret.

0: Lördagen 7 juni i Saltengara så bjöd vi till tiltaket samman om fjören. Det är kristna samkommer och fällagskaper som bjöd till detta här tiltaket som kommer att gänga fyrelse vid förvarande borgarshuset och maskinhandeln här på Höjavän. Bjöd vi till störst kaffe och kökebord och till bötterna vid hoppeborger, vattnatiltak och utdräckande. Tronlager vi är sjåvande av skrån i ösne. Vi får att höra Billy Stinesen, Peter Hans Hansen, Vatnakör och andra som kommer att lodäga. Till dess enda vi en synge vi löd. Så vi är hjärtaliga välkommen till detta tilltäget som vi är lejardagen från klockan 13 till klockan 16. Och i Saltengara ser man om fjören.
1: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit Høyrast.

Vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jo da forstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får røyne å spille så god en tonelag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Her utoppsrasne skjei. Ja, så lägger vi ut vi en bölje som hever nek på ära bätje. Och det är Carolina Boys. Och vi får att lägga ut vi lär någon He's the anchor of my soul.

Sarah Vagor Sankur, Sarah Vagor Sunche av Greg Day. You can't get there from here. Vi får nu över till Mercy Well. Och av en flow som kallas för Power, får vi då höra läge The Power.

God hever omsorgan för mer och det är fantastiska tryggt och gott att vita. Och det var det som Legacy 5 sjunker här och vi sänker någon God cares for me. Vi vänder efter till Greg Day och lägger ut Mercy's Mark.

Vi har The Kingdom Hears, vi When Heaven's Gates Swing Open Wide. Och så vänder vi åter till Country Dance Kings, Three Wooden Cross.

Three Wooden Cross or Would We Country Dance Kings? Vi får lyssna till Poet Voices och en Sanchez och Carlos Fira preaching in prison.

Vi har det på The Voices, vi nere sannsyn som handlar om det här att kunna ta sig själv om man är fängavar eller sitter fastor. Lika som vi läser om Paulus och Silas, tar vi inne i fängarrummen och alla går väl. Så kom det här i djöken så har jag lovsang och tar år tala till fängarna så där går och tar det ut till Jesus. På The Voices var det här vi preaching in prison. Vi får lösa till Mercy's Well och More Like Jesus, Less Like Me.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Tullorstar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknå samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 4. Tack för stålen.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas fortsatt vid føstenstolen fra djevaren og vi gav hon. Inte du har hjälpt oss att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är du välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer är 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-